0: Diskos, internationalismus, billig vången för Olle. Hon kan döda av turismus, hon mer roj kan rasismus, hon kan militarismus, och vad mer optimismus, när som svitt Olle svitslås.
1: Egon, mach mal diese Radio lauter. Was ist denn das für eine Musik?